0: على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع العالم وسبي في العال والمعالم سلم تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات وعلي وسبي ذوي العمل وجلبي ذا ما أفضل عمل سل على مسيين للحسنات مع سلام جالب للحسنات وعلي وسبي خير الأمم ولا توجه لجهاتي القمم سل على نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيل أسرات وسلم عليه في الأعلمام سيابي ولمنا خير أجمام سل بتسليم على سفوي عن جملة زالات ذي النفوي وعلي وسبي والنويرين سيفتي ولتتقبل سوري سل على ذي سبق والبراء في كل خير سايب سفام وعلي وسبي بسلام يا من كفاني نكرك الملام وعلي وسبي بسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منذر له مقام على النبي سايب المقام
1: كوني حبيب ساله نقبي سل على الناس والوكيل وسلما يا واهب التوكيل وعلي وصحبي واحفظ بها ذكرا حكيما من كسار هبيا سل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام
2: ñoñu nak jot nañu dajale ci ben kurel bo xamne mo len di boole nga xamne ñom ñoy xalaatal université bi xalaatal kilifa yi buñ ko sakko xalaatal dekk bi ñoñu di dajé lima doon wax sax ci réseaux sociaux yek ci laboratoire yep ñoñu ñoko superviser di joxé les grandes orientations et les stratégiques ak sax les modalités de mise en œuvre lol amna yene taxawal ko inshallah kon li ñi ko nara taxawal ci carton yalla kon moy khalife général des mourides mom tax lepp ñu ñëf ci wonu mourid ci digëlum lay la amé ak ci université bi ci njital président complexe bi ak recteur yi ñu ko sékkal ak organisation mouride yépp ñu leen ci wo ak expertise mu nelni mouride pro majalis raw royahin isbu tarikhia musée al khadimia bu seigne cherif jiti ak ñepp dal ko yépp dal ku yëngu ci xam xam wo nañ la ci liguey bu melni étatam ñu koy wo ministère tutelle bi kon moy télécommunication numérique machallah ñu tambalé baxna senum ak ministère de l'enseignement supérieur d'arrêt de l'innovation, le ministère de l'éducation nationale, ak sax les programmes publics yi am moy new deal technologique smart sénégal du démé non ak au niveau international aussi ay unesco université yu magi centre de recherche les partenaires techniques et financiers ci gatal dal talal nañ loxo ñepp ngir ñu and ak ñun ci liguey bi les prochaines étapes moy rapport bi terminer nañ ko inshallah dañ ko yoné autorité yi kon monsieur les ministres ñen yoné les rapports inshallah ngeen am ko ak kilifa yoon itam nañ leen ko jox inshallah amna seigne ahmed dañ ko ko jox ak mbokk yeb ak kep ko ko wara jot rek wadjal nañ tam ay ndaje ay reunion yo xamni ñaku dañ koy def ci ministère wala ci yenen barab yi ngir gëna xootal ndax xalaat limay am solo jëmmal gi mo ci am solo te kon suñu yene nak moy prochain jalon bi nek magal touba 2027 suñu yene moy buñ ci agge liñu fi wax ni yeb amna ci yo xam budul lepit dañ ko tambali ba buñ fi ñëwaat dañ

جزاكم الله خيرا. الحمد لله باك جرجف باك جرجف باركب سرين توبا باك جرجف سن أحمد بديو باك تويل غخوليب man day fiñ toll ni mbacke xamna ne so ñaan nga ñu de yalla yalla ku delu saw fan senegal amna richesse pour reey ñu bax ñu melni diñu soñu ci lu melni diñu fatali l xar bax yi yalla yalla yagal len fa te bay len and la wër waxtu yu taxaw na xamna dañuy julli yeggale liggey bi barke borom touba بسم الله